zaboravit ćeš sve što skriva ova dama. Izaći ćeš iz nje i naći ćeš se sama. Zaiskrit će se mrak.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme